0: civils blessés par les combats, les soins d'urgence ici sont totalement gratuits.
1: Face aux tragédies des conflits armés, la protection des civils est absolue. Tous les blessés civils des guerres ont droit à des soins chirurgicaux et médicaux d'urgence sans aucun frais. Les centres de santé et hôpitaux partenaires vous ouvrent leurs portes.
2: Vous appelez gratuitement le 49 55 55 ou le 122. Je dis bien 49 55 55 ou le 122.
3: Wazalishaji wapenzi, ujumbe huo unawaelekea. Harakati ya vikundi vya wakulima ni muhimu zaidi kwa maendeleo ya sekta ya mkulima. Vikundi vinasaidia kupata ongezo, kuzidisha nguvu ya bei, majadiliano ya ujuzi na habari tofauti za ulimo na kuboresha soko ya mazao za ulimo. Kwa hiyo, usibaki kando ya vikundi, ingia ndani ya vikundi tofauti, ama lazima kuunda vikundi vipya kwa sasa. Umoja ndani ya vikundi ni kutoa sauti moja, ni kutoa mazao mengi enye thamani, ni pia kupata kwa haraka msaada ya taifa hata ya ulimwengu. Huu ni ujumbe wa Unapake Beni.
4: Le nogo kasi bagu nataka tiri na mala gruma yana na mukolo mubiri
5: ukabwana wa bashe ishinga muyi
4: mwali anata wi wi sa se vo ale yeni alo tsemba lo kabilu nataka tiri kadilu na lebira mwefer raro leno ha wabarbia wa kwanza e
5: mushakulu sini kubise gaga ne kukuyeka amboka anasipita nyire pasere leno kuno kwabanikire service ei kafurira bandu kandiya kure pasere Obo ni mwati woshi ya tuanda kakonda eke. Oh, wow.
4: Utichi.
6: Alaktivu.
7: Okini sale tena no resist.
5: Trebie. Echone kwa nene. Habanrubano na varisa kananabo. Nabali tata shonjemba. Ndambindi ndandi. Saha ni saha. Neromu shakabia vya huwa. Inabaholu wabo. Kone mune sinyana kwa kola hamo kono.
8: Tunasema sana sana kisi ni kwa nimetanguliza ni yale ambayo umefata ni deuxième tranche ya publicité na sasa mambo naendelea kipindi Bicoma de ONG RDC ni kipindi ambako tu mezo ya kufata de 12h à 12h30 na leo ndi kuangalia kufatilia ile mapreciation ya niveau ya gestion ya madeshe solide muvile ya Butembo na ilikuwa ka centre commercial commune Kimemi du côté FC ya madame Masika Kiaki moi gentille alors quoi une planification G3 régionale le ICAB Léonie IAC de Butembo alors qu'on a ma vie il y a monsieur Moutei Mbaye watatu upitizi ya kwa leo anakuwa mpeshe na tena tutaendelea na ile ambayo inakuwa ni motivation du personnel de la DGRAD de Butembo et l'hémorragie financière 2010-2011 et avec manager économiste Moutei et voilà Ekilu Hikiro voilà et yaki c'est quoi pas le coup unique Butembo alors tu vois tu kafata kwanza yale ambayo wametarishia kwa siku ya leo asante sana.